0: To stop is to risk being seen as useless. And as migrants, being seen as useless is the last thing you want people to see of you.
1: Wenn ich nach Deutschland, ne? Weil ich richtig gemacht, wie ich, weil ich selber entscheide, ne? Mm. Jetzt haben wir da, die Nuk, Mama, die sagen wir nein, ja? Mm-hmm. Jetzt haben wir, sagen wir nein, die Mama, die kommt zurück nach in nach nhà nữa đấy. Mm-hmm. Jetzt haben wir, mọi người, cậu ở lúc đấy là các cậu còn sống không? Mm. Mama về lần đầu tiên, à lúc đấy là, lúc đấy chỉ còn đúng một cậu còn, nhưng mà bây giờ cậu cũng mất. Thế đầu với cậu bảo là kiểu như là, nghĩa là mama kiểu rích thịt cái mát ấy. Nhưng mà là ở lại như thế là tốt, kiểu ở nhà khổ ấy. Nhưng mà mama đã xác định là Unbelin là phải ở lại. Chứ mama không phải mama. Kiểu về đi làm đã thấy chúng chỉ với không? Nhưng mà bảo sang được bên Đức nó mà sẽ bằng mọi giá thì nó mà phải ở lại ấy.
0: You learn that work means survival, that worth is measured in effort. As for my dad, the work in the kitchen is but a shadow of the endurance poured into factories, farms, and the

0: Labor that feeds the world but remains hidden in the shadows. I carry that weight with me, imprinted onto my shoulders. And following me with each step. As well as the silences I inherit and the things left unspoken.
1: Look so?
2: Okay.
0: As for my mom, the work in the kitchen reveals just a fraction of the unseen, unspoken labor of making spaces livable.
3: Lúc mà đổ vào, đổ nhẹ nhẹ đấy, xong phải khoảng mấy phút xong bắt đầu mới đảo lên á. Đảo nhẹ nhẹ thì nó không vỡ cái gạch này.
0: Restoring order to the chaos others leave behind.
3: Cái bát đấy mà vỡ thì sao được.

0: good, child. Good.
1: And one day, all of this will be nothing but a memory. One that lives not in words, but in silent acceptance.
2: Von allzu klein?
3: Ja. Chị thích được đi ra nước ngoài. Còn cứ xem những cái phim của Ruslan hoặc là của Toyslan để
2: phim. Mẹ xem phim của Ruslan.
3: Dạ. Ngày xưa ở bên Việt Nam thì nhiều của Ruslan. Thế nhưng mà của Toyslan ấu. Thế nhưng mà ma bà là chị thích được đi ra nước ngoài nhé. Nghĩa là cứ thích được đi ra, xong rồi nghĩ là được đi sang Mỹ hoặc là Canada và những cái nước mà an ninh ấy. Chứ không nghĩ sang Nga, nghĩa là chỉ thích đi sang bên Mỹ hoặc là đi Canada các bạn. Hoặc là đi Pháp, xong rồi ở đấy này nhiều người ta đi rồi người ta cứ gửi hàng về, xong rồi nhà người ta từ kinh tế nó lên đấy. Cái thằng thích lắm mà nó cũng mong rồi, mong người đi ra.
2: Mẹ đã đi Pháp chưa?
3: Nó mới đấy thì thích được đi ra đấy. Xong rồi sau đó chúng nó mới vượt biên, nó đóng tàu nó trốn đi biển đấy, thì nó rủ. Xong mà bảo này, lúc đấy mẹ sợ là mồi cho cá mập không. Không nhìn mà.
2: Aber zuerst wolltest du, welche war dein erster Wunsch? Mỹ hay là Canada hay là Pháp?
3: Lúc đấy chỉ thích một cái Pháp hay là đi Mỹ, nghĩa là hai cái nước đấy. Nghĩa là thích đó.